0: ta loro joda yin po eja gbo ka le gbegbese lori e laaro 09062239 09062239 Hello 07096 7 Dometa 949 0062 Dometa 949 Hey, baba lago mokala de wokilu mo eja gbo baba ti gbo ai gbo lagbo gbon ti ka gbegbe se lori e ni elo e ka ro
1: sir
0: e ka ro o
1: yes sir
0: eh
1: Mrs. Mommy beji lo so lati akobo
0: all right
1: mo fe ke ba mi pe oko mi ni
0: okay
1: emi ati won ajo niju kan ke se won pa mi ja o mi no de ba won ja bo mo ka won pelu omo kan to je bi omo ti mo mu mo ra ti won jo fera so irin ajo yen bi last week ni so emi wa family na de ti da so yen ti bi o ti da si bo won change won wa fi be change won so fi omo yen bo won se won ko kan ta ba fe fun wa o bo pe kan sha ma binu kan de da ife isaju yen pada mo fe ke ba mi ku won kun kan ma binu emi mu le kan ma binu bo eni o tu binu awon mo sa fe ke sa fe ba mi be pe kan da ife ba se se tele ke ba pada fun wa
0: now igba ti e sakesi won pelu obirin te so yi kini igbese te gbe gangan
1: igbese ti mo gbe ni pe mo lo fejo re sun awon parents e to rojo ti mo ka won ti mo gba fun omo yen to ro mo ti mo mu mara gan ni so ojo ti mo gba fun omo yen na ni mo lo sibe ti mo mu fun omo yen wo kan ta jo so omo yen a de ma se video ko legbe mi ti mi mo poko mi lo nba soro so ati gan na won de ba wa yan jo de to mi pe awon o ni pera mo bo won si tun pera
0: okay.
1: Nkan temi fe ti mo se pe ni pe ke te ba mi sa tun be tori mo tun pe owo kan ti mo ba le se mo de so pe owo kan to ro pe ki ma se pe ma ma se pe ke ba mi be pe ko ma binu pe ko de da bo se nse pada si wa bo n fun wa lo nkan ta ba bere lo nse bo ife ati jo yen na ni mo bebe fun
0: eyin ta tin so nisin oro ose kan le gba bo jo
1: ose to lo ni ija yen sele ose to lo
0: Oda, number one, F1.
1: 081.

08097 odometer 949 e ba ngbe pelu mi idakun ojo ni ti o be tin gbo mi na le le wo mi lori Facebook ni 32fm 949 feyin e 32fm 949 feyin e lori Facebook iran mi e lo wo me eni orojo da yepo e ja mo ka gbo ka gbegbe se lori e